0: domestic violence ہوگا اور شاید اس بات کا آئیڈیا ڈاکٹر راج ٹنڈن کو بھی ہو گیا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی اور آئی تھنک اس بات کا ذکر انہوں نے آرمی سے بھی کیا ہوگا. میرے گھر پرساد دینے کے بہانے سے آرمبھی آئی اور انہوں نے دیکھا کہ کس نے مجھے مار رہا تھا. انہوں نے میری مدد کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کو بولا کہ آپ چلی جائیے یہاں سے, آپ یہاں مت رکھیں. پر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور یہ ماں سے نہیں گئی. اور ان کے سامنے سنی نے میرے بال پکڑ کر مجھے گھسیٹا مجھے بچانے کے لیے. آرمبھی بیچ میں آئی, انہوں نے میری مدد کرنے کے لیے سنی کو دھکا مارا اور اس سنی کا سر جا کے گلاس ٹیبل سے لگا اور وہ مر گئے.
1: ممی کیا بول رہی ہو تم؟ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ پلیز سچ بتاؤ سب لوگوں کو. میں تو تمہارے پاس آئی تھی, میں تو سوندریا کی بات اس کے لیے نہیں آئی تھی. ممی کی میری طرف دیکھو پلیز, میری طرف دیکھو سب کو سچ بتاؤ پلیز. ممی پلیز پلیز ممی پلیز پلیز میری طرف دیکھو کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ.
2: بھائی آرمبھی تو منمیت کو بار بار رو رو کر صرف اور صرف سچ بتانے کے لیے کہہ رہی ہے لیکن منمیت خاموش ہے. ایسے میں انسپکٹر کو بھی آ جاتا ہے غصہ اور وہ دونوں کو ہی کچھ دنوں کے لیے کسٹڈی میں رکھنے کی بات کہتا ہے. اور تو اور کانسٹیبل کو منمیت کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن آرمبھی وہ بے چین ہے اور دیکھیے کیسے منمیت کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگتی ہے.